ta pa ta bu to pe ka ta ho ko to ai pe mo a ai ki i ngo ngo ko fa mui mui ta ha ko ni fla ve e pe mo e ta me fra e ki ko ia i he ta ha o e ta ka nga o e to nga ko ia ne si i pe ki ia ma lo lo he fu nga pe o e fo ko tu a ne ho ko ki a te ia pe a ne ma lo lo ai pe a fa i si o no lo tu fa ma na tu i aho tonaki koia taha hiva oi mahina ni pe ki Berry pena e whaho koia i he taimi taha taha pena e kau koto mai ki ai e kau ngāwe koia oi kau taha koia o ku ngāwe ki ai e tau whānau tonga whata pepea mo e tau whānau tonga koia ku ngāwe ai pea hiri pe koia oi lotu whamanatu pea kuau peia ni u whakahoko ai lotu whamanatu koia pea avereva o tuku ai Whakaiki o whakatatari pia na e whakaere maia ane uhuni. O maia ki mara e wakapuna pia na e mui mui wholao mai ai ai ongo talawau pe ko ia pia okuna ngāwe whakataha pe i he kautaha koni koe Acosta koe taki ia ko Albert Jen pia whakataha pia mō Tevi Tālapaki e te aki kokina waia oku mui mui wholao atu i he awe o e whakaiki ki tonga i he ahoni ane uhu ia i he taimi hiva o e ane uhu pia koe tu uta koia ki tonga pea ku talitali mai mea i ai family ia ki he ono ngahi o wau pea oku toki whakahoko lewa aho no tanu oi whakaiki koe ni i he aho monite aia koe putu ia o amasia teu pea kumomia e foki hou eiki na e loratonga si ene toko toko ia i whare maha ki he ne whakautua ne utoto ma o whainga maria o whai ai ahi kia te ia pea u whakawhita lahi foki ki he eiki koe uhiko ene whakata ae whainga maria ke u whai aho no malanga i o e tamai o eiko e ni i e aho tokona ki kuosi kaike e koia o kuangapehe ai ki i ongongo whakamuimui taha o whelawei pea moe putu koia o e taha o e tau kaunga o e tonga asi amasea teu hono whakaele koia ki tonga i he aho ni pia whai hono putu i he aho monite o e wike e kahauna. Ko no a fanga tungu e tau programa koia ki he fiafini pia ku atu ae whakamaro lahi ai motu au whaho a ki ho o mou tūtaimi ka mou mea mai ki he tau programa koia o e fiafini. Koia o koutoe whakawhi atu ai pe ki mou tolu ki mou toe mea mai pe i he taim tatau. Tolu tolu noa ki he nima o e aho flaite kaha una uofuru ma nima o September o e ua whewa noni. May God bless you all.